0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang kekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan seperti Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikut reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Haslida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia,
1: Malaysia. Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
2: Kemeriahan program Surat Kusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-pra duan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
3: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam salam Malaysia Madani buat semua pendengar Siti Jumborak pagi tu. Hari tu kita nak membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat kita, iaitu skuad anti dadah bersama membina komuniti bebas dadah. Setiap daripada kita tu mempunyai peranan dalam membentuk sebuah masyarakat yang selamat, harmoni, sejahtera. Perjuangan memerangi penyalahgunaan dadah bukan jak tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi memerlukan sokongan seluruh lapisan masyarakat kita. Apabila komuniti bersatu, saling mengambil berat dan berani bertindak, kita mampu melindungi generasi hari tok dan masa depan negara. Tahukah kita orang bahawa agensi anti dadah kebangsaan ada menyediakan satu platform sukarelawan yang membolehkan orang ramai di luar nun turut sama membantu komuniti serta menggalakkan gaya hidup sehat melalui pelbagai aktiviti menarik. Jadi, apakah sebenarnya peranan skuad anti dadah? Gini cara untuk kita menyertainya. Apakah syarat keahlian dan aktiviti yang dijalankan termasuk aktiviti riadah? Semuanya akan kita bualkan selepas tu bersama dengan tetamu jemputan khas dalam segmen Jom Borak, iaitu Cik Nasir bin Muhammad, merupakan bendahari jawatankuasa skuad anti dadah daerah Sibu, serta Puan Suzana binti Othman merupakan ahli skuad anti dadah Sibu. Selamat datang kepada kita dua menerusi segmen Jom Borak.
1: Selamat datang. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar CUFM.
0: Terima kasih. Okey, kami nak nanya Cik Nasir dulu lah. Okey, apa skuad anti dadah tu Cik Nasir? Silakan.
1: Okey, untuk makluman, apa itu skuad anti dadah? Skuad anti dadah itu merupakan satu entiti sukarelawan, sukarelawan agensi anti dadah kebangsaan. Perkataan skuad merupakan akronim atau singkatan kepada sukarelawan anti dadah. Manakala AADK adalah merujuk kepada agensi anti dadah kebangsaan. Skuad anti dadah merupakan penjenamaan baru kepada sukarelawan bagi melaksanakan aktiviti berbentuk anti dadah di dalam kawasan atau komuniti masing-masing. Okey, skuad anti dadah tu merupakan ada sejarahnya untuk penubuhannya. Memang ada sejarah bermula daripada tahun 2010 yang dikenali sebagai RADA.
0: RADA.
1: Betul, itu Rakan Anti Dadah. Pada tahun 2011, ia ubah nama kepada Skuad Satu Malaysia. Untuk pengetahuan DJ, untuk 2014 dan 2000, sehingga tahun 2019, ia ditukar gig nama kepada Skuad AADK. Dan pada tahun 2020 sehinggalah tahun 2026, namanya ditukar kepada Skuad Anti Dadah.
0: Okey, kami nak nanya dengan Puan Suzan. Okay. Apakah peranan dan objektif Skuad Anti Dadah tu?
2: Peranan utama skuad anti dadah ialah menyebari mesej anti dadah kepada komuniti selaras dengan tuntutan Seksyen 6-GG-NGC Anti Dadah Kebangsaan 2024, iaitu mendidik orang ramai untuk menentang penyalahgunaan dadah berbahaya. Objektifnya, nombor satu, memberi kesedaran mengenai bahaya menyalahi dadah kepada masyarakat. Nombor dua, memberi pertolongan dan sokongan kepada mereka yang menghadapi masalah dadah. Nombor tiga, menjadi ejen menyuruh maklumat dan memformasi perkhidmatan yang di AADK serta gaya hidup tanpa dadah.
0: Okey, Cik Nasir, boleh kami tahu sih macam ni cara nak jadi ahli dan gini cara untuk menyertai skuad anti dadah tu?
1: Okey, boleh. Terima kasih DJ.
0: Sama.
1: Okey, untuk pemakluman semua pendengar-pendengar CBFM, untuk menjadi ahli atau menyertai skuad anti dadah Sibu sangat-sangat mudah. Okey, hanya percuma sahaja, si perlu bayar. Sekiranya kami orang ada pergi-pergi mula satu-satu event ke, pergi mula pameran, kita orang kami akan beri satu QR scan untuk kita orang daftar. DJ sendiri pun mungkin boleh menjadi salah seorang daripada ahli.
0: Boleh.
1: Free sahaja.
2: Dialu-alukan.
1: Dan kita boleh pergi ke Facebook ada sikit QR code dikah dekat SIA untuk kita scan dan register je di SIA. Dan satu lagi pendaftarannya akan di apa squad.aadk.gov.my. Pendaftarannya seperti yang saya maklumkan adalah percuma, tiada apa-apa bayaran dan sukarela ikut apa kehendak diri anda untuk menyertai.
0: Ya, dengar pendengar-pendengar kita, untuk menyertai squad tu adalah percuma.
1: Ya, percuma.
0: Okey, Puan Suzana, apakah syarat untuk menyertai squad anti dadah tu?
2: Syaratnya warga Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan berminat dengan kerja-kerja kesukarelaan adalah dipelawan untuk memohon. Squad junior syarat keahlian umur 10 tahun sehingga 17 tahun. Squad bersekutu syarat keahlian berumur 46 tahun dan ke atas.
0: Okey Cik Nasir, apakah aktiviti-aktiviti squad anti dadah tu?
1: Okey, itu yang soalan yang paling menarik, yang soalan yang paling-paling bagus ditunggu-tunggu. Okey, aktiviti squad sangat-sangat banyak aktiviti squad. Okey, kami ada 5 cabang utama. Yang pertama adalah squad aktif. Squad aktif itu merupakan pengisian aktiviti amalan hidup sehat melalui aktiviti berbentuk sukan, aktiviti lasak, muzik dan redah bersama perkongsian fakta, kesan dan bahan dadah, bahayanya dadah. Okey, squad aktif itu memang aktif, sangat-sangat aktif. Okey, saya akan sampaikan apa. Boleh. Saya teruskan yang kedua, itu squad prihatin. Aktiviti keprihatinan dalam membantu masyarakat menghadapi sesuatu masalah, konflik, musibah melalui bantuan sokongan emosi dan khidmat nasihat serta rujukan kepada perkhidmatan yang diperlukan. Okey, yang ketiga adalah skuad rohani. Skuad rohani itu pengisiannya berbentuk keagamaan. Okey, yang lebih-lebih kepada agama lah. Kita macam membentuk akhlak seseorang, keagamaan, ketuhanan dan moral yang disampaikan secara santai bersama komuniti. Contohnya di masjid, macam ni lah, okey. Di bilik-bilik kuliah ke apa. Berkaitan dengan rohani. Okay, yang keempat adalah skuad kami. Skuad kami itu adalah kempen anti dadah melalui informasi, gerakan penyampaian dan penyebaran kempen anti dadah seperti penggunaan media sosial, walkabout, pameran, pocket talk serta edaran risalah. Yang kelima, skuad korporat. Korporat itu berkaitan dengan pengisian aktiviti berkaitan kesedaran, kerjaya, latihan kemahiran dan keterlibatan ahli dan belia dalam komuniti dalam keusahawanan. Okey, saya tertarik dengan aktiviti yang pertama itu, iaitu squad aktif. Squad aktif itu untuk pengetahuan DJ, kami orang ada kadang-kadang kita main badminton, sekarang untuk pickleball. Pickleball, kadang-kadang ada main bola jaring kah, kami ada mula apa program bersama, collab bersama tim-tim apa MEFA untuk apa hiking baru-baru tu.
0: Ya, hiking maksudnya
1: aktiviti sihat,
0: mengisi masa untuk kesukanan.
1: Semua ahli boleh terlibat, boleh join secara percuma untuk aktiviti macam yang kami padah tadi lah.
0: Wow.
1: Okay, so join squad nyasi boring. Kita rasa di sibuk kita boring nak. Kita chat je, ada apa aktiviti ada. Kita akan maklumkan apa aktiviti yang memang akan ada di polah lah. Hampir-hampir setiap hari memang ada aktiviti.
0: Ada aktiviti.
1: Yes, si boring.
0: Okey, sebelum kita nak mengakhiri perbualan kita berisi segmen Jom Borak Pagi Tok, mungkin ada di kalangan pendengar yang sedang mengikuti segmen kita Tok, setidaknya nak dengar apakah harapan Cik Nasir dan Puan Suzana kepada masyarakat di luar non, khususnya golongan belia. Kita beri Cik Nasir dulu lah selaku bendahari jawatan kuasa skuad anti dadah daerah Sibu. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ. Okey, untuk maklumat semua apa pendengar Sibu FM, harapan saya memang tinggilah untuk kita sama-sama menyahut cabaran, mengumpul semua ahli untuk mencapai 1 juta ahli, kempen 1 juta ahli skuad ADK. Harapan saya amat tinggi-tinggi menggunung kepada semua pendengar supaya sama-sama join skuad. Lepas ya, kita sama-sama membantras aktiviti-aktiviti apa
0: sihat.
1: Sebab sekarang tu memang banyaklah aktiviti yang sihat tu yang melibatkan golongan-golongan pelajar. Contohnya vape ya, piu-piu apa semua. So sangat bahayalah kepada remaja kita. So kan remaja itu adalah nadi kepada tiap negara.
0: Betul.
1: So kepada semua pendengar-pendengar, tolonglah kita sekiranya ada dengar nangga orang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, jangan lupa kita maklumkan. Kita boleh sama-sama membantras Melayu. Kita boleh lapor kepada pihak ANDK dan kita akan pergi siasat. Pihak, bukan kamilah, pihak ANDK akan keluar untuk siasat. Dan satu lagi saya nak tambah, bukan itu saja, saya nak tambah untuk yang untuk minggu tu, skuad rohani. Kami mengalukan kepada seluruh ahli-ahli untuk join apa ya, perarakan Maulidur Rasul yang Selamat Gi.
0: Selamat Gi 25
1: Ogos tu. Selamat Gi perarakan Maulidur Rasul, dan kami ingin menjemput semua rakan-rakan skuad. Tak kiralah daripada pelbagai bangsa, kaum dan latar belakang, datang dan tampil untuk sama-sama kita meramikan program Maulidur Rasul. Dan satu lagi berkaitan dengan skuad aktif tadi, kami ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada timbalan pengurusi skuad, Encik Mustafa bin Lasut, sebabnya menjadi manager kepada Sibu FA. Timbalan Sibu FA. Tahniah sebab menang dengan menentang Tim Mukah baru-baru tu. Kepada semua, bolehlah sama-sama support untuk Tim Sibu FA terus gah di persada bola sepak. Okey, jangan lupa pada semua pendengar, harapan saya tadi adalah tinggi menggunung. Pada semua, jangan lupa untuk join skuad anti dadah. Semuanya free. Si perlu berbayar.
0: Betul.
2: Free.
1: Aktiviti pun menarik, seronok. Boleh join.
0: Ada je pengisian yang nak dipolakan.
1: Sangat-sangat si boring.
0: Betul. Okey, Puan Suzana lagi, apa harapan kita tadi?
2: Harapan kami kah? Harapan kami menggalakkan semua belia kena tu yang luar nun. Saya dah pola papa di tepi jalan ya kah? Kita jalanlah. Ikutlah ahli skuad. Daftar secara free je. Ada apa dek? QR?
1: Ada QR.
2: Ada QR dekat Facebook ya. Kita isi lah semua ya.
1: Boleh join.
0: Boleh join.
1: DJ pun boleh join oh.
0: Boleh.
1: Lepas tu kalau orang akan suruh kita scan QR, bukti.
0: Okey. Demikian tadi perkongsian yang cukup padat dan bermanfaat mengenai skuad anti dada. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan. Encik Nasir, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Puan Suzana, terima kasih banyak-banyak.
2: Sama.
0: Atas kesudian meluangkan masa serta berkongsi maklumat yang pastinya membuka mata kita semua tentang pentingnya peranan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dadah tu. Mencegah, kata orang tak nak, lebih baik daripada merawat. Setiap langkah yang kecil kita pola hari tu mampu membawa perubahan besar kepada masa depan keluarga, anak-anak dan juga komuniti. Jangan kita tu jadi pemerhati jak kata orang, sebaliknya jadilah sebahagian daripada sidaknya, menyumbang tenaga, idea dan masa demi mewujudkan masyarakat yang bebas daripada ancaman ada-ada. Seperti yang dimaklumkan tadi, kepada warga negara yang berusia 18 tahun ke atas dan berminat dengan aktiviti kesukarelaan, sertailah skuad anti-dadah dan bersama-sama menyebarkan mesej anti-dadah melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukarelawan, sukan, kerohanian serta program gaya hidup yang sehat. Penyertaan juga dibuka kepada skuad junior yang berusia 10 hingga 17 tahun dan skuad bersekutu bagi individu berumur 46 tahun ke atas. Untuk mendaftar, kata Cik Nasir, layari squad.aadk.gov.my atau hubungi pejabat AADK daerah Sibu di talian 084-325-811 atau hubungi jawatan kuasa skuad anti dadah daerah Sibu bagi mendapatkan maklumat lanjut. Ingat, komuniti yang prihatin ialah benteng paling kukuh dalam membentras dadah. Bersama kita melangkah, bersama kita bertindak demi masa depan yang lebih sihat, selamat dan bebas dadah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Jom Borak kali tok, dan jumpa lagi dalam segmen Jom Borak akan datang. Terus kekal dengarkan Ekspresi 912 CBFM.

Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
1: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar e-aduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Baik, bersama daripada Afghan Panas Marabau, kita ke 11.10 minit pagi. Kini tu menerusi ekspresi Sebab FM. Segalanya untuk anda.

Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Baik, sebab daripada Stings yang bawa kita ke 11.32 minit pagi. Dan ada sedikit perkongsian untuk semua para pendengar. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Ini bagi menyeru negara-negara di selatan rantau berkenaan meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerubu merentasi sempadan. Dan Menteri Berkenaan, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, beliau berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialized Meteorological Center ataupun ASMC bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan. Dan menurut beliau, fenomena El Nino dengan intensiti yang semakin kuat ini merupakan cabaran hebat, khususnya bagi negara yang mempunyai kawasan tanah gambut yang sangat luas dan dalam, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata laporan itu dibentangkan pada mesyuarat ke-37 pegawai-pegawai kanan alam sekitar ASEAN dan mesyuarat berkaitan yang berlangsung secara dalam talian dari 10 hingga 13 Ogos lepas. Ini melibatkan 11 negara anggota ASEAN. Beliau berkata juga di bawah inisiatif perjanjian ASEAN mengenai jerebu merentas sempadan, tahap amaran 2 telah diaktifkan pada 3 Ogos. Dan beliau berkata susulan pengaktifan tahap berkenaan, negara-negara di selatan rantau ASEAN perlu mengemukakan pelaporan harian dan tindak balas kecemasan berkaitan kejadian kebakaran, jerebu serta tindakan yang diambil. Dan beliau berkata dalam perkembangan yang berkaitan, semalam 4 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sehat, iaitu Kuching, Semarahan dan IPD Serian di Sarawak serta Johan Setia di Selangor. Beliau berkata kawasan lain mencatat bacaan IPU sederhana, manakala keadaan jerebu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya menunjukkan perkembangan beransur baik. Dan Arthur berkata jerebu yang melanda negara sejak 8 Ogos lepas berlaku susulan fenomena El Nino yang semakin menguat dan monsun barat daya yang menyebabkan kebanyakan kawasan mengalami pengurangan taburan hujan serta keadaan cuaca lebih panas dan juga kering. NRES bersama-sama Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia akan terus memantau serta melaporkan perkembangan cuaca, kualiti udara dan situasi jerbu dari semasa ke semasa. Dan nasihat kepada orang ramai di kawasan yang terjejas, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan, memakai pelitup muka dan minum air secukupnya bagi mengekalkan hidrasi. Dan maklumat IPU rasmi boleh dirujuk menerusi laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia ataupun APIMS atau aplikasi MyJas EQMS, manakala maklumat cuaca boleh diperoleh melalui laman sesawang MET Malaysia atau aplikasi MyCuaca.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekadiatur nyang kaum konsert begulai ngau. Urai

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ialah dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah!

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding di tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ku au demamangku karuang manganai ye temati kira suntuak daya mukno terbarada inai ngawai ye terkena lekak sedepa sina sulu amai sedepa bayu tenadeng intu kena darsu garu kirai nyalakan waka kitu demamangku tangkai nai kananya ka kira nanya ka daya.

Ubat apa tu de baradok karuang menyimpan butul sigi tu kenyalai barang guang namai tu kebabali nyalai celuam ngardam unyok menadeda tanyok seduai de lantang buah timang dara ganggam nyuksara balabak minyak samatan jaya ut samalam mulih hapain minyak ka pergi nanggak gigi gumang gamuan mulih ya basulu ngemalayu tuai kadayan da sila awak bancak nanggak.

tuagi Allah getulaban butul sigi tudi lantang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku empu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang rempang gon sarai tu geda beri manawal sungai tungkah temai ketar bayi jadi lang nyalai batu pasinang rempang gon sarai tu delantang buah timang anak ngatuai tu geda beri kumang saduai ngajawai ku jaku kumang saduai jawai temai tu tau kena kita ngomong.

kita sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslima gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berhampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berhampir. Berpersa pengerai, nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal ke diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan anil kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari